kartom na bubrek, kam taki porod se lam. Sam odre ima cibulkama, tapetim parmazan.